dit mengo memu lel gole mit ngoru ne noten mnye ne gijabu nga muktoendete ya na nyuru biga mbik somo gitu gostone ni en olebi studio kase gostone ni enyon en tigiti number 7 imagine koguru miti yonga besa now mit ni nyu gitu gostone ni amaji kase ne vizuri sana gitu gostone ni Tigiti number 7 go aiger. Tigiti number 6, number 5, number 4, number 3, number 2, and number 1. Kwe ototi. Nego gilenja ongi tugeni nkune gituko su en asubu inoto ngeune. Ti age tugul noto ne mitini ona. Tumgo inyurchini geje kondete. Kagia ginoto ne special gituko su ene mitini brian eh. Nitong ne was tag.

0: itaishi ile mpoko.
1: Unapeana shilingi 100.
0: Mpoko line.
1: Mungu akikupatia 200.
0: Iko itai.
1: Peana shilingi 20.
0: Kairo tu.
1: Nasema ndugu.
0: Mache chuo magega si.
1: Mungu anataka kutii.
0: Asubu.

0: kupona.
1: Mi rirene.
0: Kuna rehema.
1: Mi kipali.
0: Kuna kipali.
1: Mi sobe.
0: Kuna kupona.
1: Mi tuguke mnyata.
0: Kuna mambo mazuri.
1: Ogereji.
0: Ninamwona mtu.
1: Negitu achirai.
0: Anayefunguliwa leo hii.
1: Drak.
0: Utatoka leo.
1: Emion doko.
0: Kwa ugonjwa.

0: Shetani.
1: Tommy Mirik.
0: Maro.
1: Never Mnyanwe.
0: Yamagotua.
1: Never met.
0: Yamauti.
1: Shetani.
0: Shetani.
1: Toka.
0: Ten.
1: Toka.
0: Ten.
1: Toka.
0: Ten.
1: Kilaro.
0: Tommy Mirik.

ya safi sana straight away. Dage siki chote ke tipte maksa gwan jika kusire ne saitang wane nota kida babi tuta braini. Eh? Age vendi ki chungan gu nota ke kama kawaida. Tien wak chote ke jema irebre ba ti no sange. Tien wak chote ke jerute ka pesa. Tien wak chote ke jerute ke istagwa.

0: nje.
1: Basi wandugu,
0: kwa hicho pake ingazinolio,
1: umejiandaa kusikiliza neno.
0: Ama njege peke soma sire.
1: Nataka tuende tusome andiko.
0: Ne mito une.
1: Niko kwa kitabu cha Mwanzo.
0: Sogol.
1: Tisa.
0: Kama naksisit.
1: Ayaka kumi na nane.
0: Ama njege soma ne kolenji.
1: Nge soma kwa kolenji.
0: Ebu soma pasta.
1: Akweri gamno chegi mong embelit.
0: Kale weri gamno chugi mong embelit.
1: Kukisem.
0: Kisem.
1: Ham.
0: An
1: Akjabet
0: Akjabet
1: Aham go kwandap kanan
0: Aham go kwandap kanan
1: Juta somo go giweri gamno
0: Juta somo go giweri gamno
1: Agiyo mwenko mungu.